som du. Jeg tror på deg, jord, og jeg følger din stjernas lag. Gjerne natt, men natt.